0: posjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Pa šta je ovo? Je li moguće da je ovo što je najčešće? Ako je ovo, onda je ovo hit.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Tvoja sportska frekvencija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: sata zajedno i radujem se našem druženju, radujem se zapravo svakom našem zajedničkom druženju na ovim talasima. I za 10 sati očekuje nas i ono prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. Eto, budući da je mundijal u toku, vjerujem da će zaista biti dosta, dosta interesantnih informacija, baš kako to biva svakog dana. I za 13 i za 17 očekuje nas i ono drugo i treće izdanje istoimene emisije, baš onako kako ste navikli svakog radnog dana. Naravno, tu je još pregršt interesantnih emisija kada je u pitanju sport, dakle nešto se tiče retrospektive, nešto se tiče onako individualnih imena, nešto je timski, nešto je aktuelno, tako da zaista što se tiče sporta za svakog ponešto ima, ali tu su uvijek i oni aktuelni hitovi, jer uz Arena Radio zaista si uvijek u trendu. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, provešću sa vama neka 4 sata, tačnije družit ćemo se sve tamo do 11 sati. U nastavku Teja Tairović i njen veliki hit pod nazivom Vino. Ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa...

0: 39, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Marketing Arena Radija.

0: Pauzu.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Opšta bolnica Bijelo Polje jedina u Crnoj Gori izvodit će zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Raspisan tender za prvu fazu projekta Velje Brdo, gradi se 185 stanova. Mladić preminuo od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Opšta bolnica u Bijelom Polju od juče je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtjevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Ministarstvo javnih radova nastavlja aktivnosti na realizaciji projekta Velje Brdo raspisivanjem tendera za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom, saopšteno je iz Ministarstva javnih radova. Tenderom je ističu predviđena izrada projektne dokumentacije za blok A1, dok prva faza obuhvata izgradnju 6 stambenih objekata sa 185 stanova, 2 podzemne garaže, uređenje terena i prateću infrastrukturu. 18-godišnji Ulcinjanin AB preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcinj-Bar u mjestu Utjeha. Saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne.

0: mjestu utjeha. Saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne. Istorija je ispisana u Dallasu, a potpis je stavio Lionel Messi. Argentinski velikan stigao je do 18. pogotka na svjetskim prvenstvima i tako postao najbolji strilac mundijala svih vremena, predvodeći Argentinu do pobjede nad Austrijom rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasti na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu pretežno je vedro u većem dijelu naše zemlje. U Podgorici je izmjereno 29, u Nikšiću 23, u Baru 30, u Pljevljima 17, u Herceg Novom 27, na Cetinju 18, Žabljak 17, u Ulcinj gotovo 30 i u Kolašinu gotovo 17 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Ušli smo u drugi sat našeg druženja, dakle 8 je sati i 23 minuta. Družimo se sve do 11 sati. Vjerujem zaista da uživate u sve ove aktuelne hitove, jer naravno uz Arena Radio uvijek si u trendu. Iza 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, koje će nam donijeti moj kolega Kosta. Iza 13 i iza 17 sati svakako tu su drugo i treće izdanje istoimene i već dobro poznate sportske emisije. A eto, kao što već dobro znamo, Arena Radio daruje za svo vrijeme trajanja mundijala, dakle sve do 19. jula. Arena Radio u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma svakog ponedjeljka u intervalu od 11 do 19 sati daruje, dakle u pitanju je kibla piva i velika porcija načosa za sve one lijepe mečeve sa mundijala, za svo navijanje i onu fudbalsku strast koju dijelimo, dakle kada je dok traju sve ove lijepe utakmice, svi ovi zaista fantastični mečevi. Naravno, tu su svi oni strastveni navijači kada je u pitanju fudbal, ali i mi koji smo možda malko manje strastveni ne možemo da odolimo pa se jeli pridružimo svom tom navijanju. Zaista Arena Radio uvijek misli na svoje drage slušaoce i naravno tu smo, družimo se sve do 11 sati. Vjerujem da će zaista ovaj period našeg zajedničkog druženja jako, jako brzo da prođe, jer to tako inače biva kada se nalazimo u nekoj dobroj energiji, u prijatnoj atmosferi i kada slušamo one aktuelne hitove. U nastavku Anastasija Spasevska kaže Tvoja Nina. Pa eto, uživaj uz Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika. Ultrazvučna dijagnostika. Rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: Opšta bolnica Bijelopolje jedina u Crnoj Gori izvodiće zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Raspisan tender za prvu fazu projekta Velje Brdo, gradi se 185 stanova. Mladić preminuo od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Opšta bolnica u Bijelom Polju od juče je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtjevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Ministarstvo javnih radova nastavlja aktivnosti na realizaciji projekta Velje Brdo raspisivanjem tendera za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom, saopšteno je iz Ministarstva javnih radova. Tenderom je ističu predviđena izrada projektne dokumentacije za blok A1, dok prva faza obuhvata izgradnju 6 stambenih objekata sa 185 stanova, 2 podzemne garaže, uređenje terena i prateću infrastrukturu. 18-godišnji Ulcinjanin AB preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcin-Bar u mjestu Utjeha. Saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne. Istorija je ispisana u Dallasu, a potpis je stavio Lionel Messi. Argentinski velikan stigao je do 18. pogotka na svjetskim prvenstvima i tako postao najbolji strilac mundijala svih vremena, predvodeći Argentinu do pobjede nad Austrijom rezultatom 2-0 u drugom kolu grupe J.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u prvom dijelu dana duži sunčani intervali i uglavnom suvo vrijeme, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od

0: najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare, mogući jak. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Pravimo
0: Prvi crnogorski sportski radio.

Slušali smo Taru na talasima Arena Radija, 9 je sati i 18 minuta, to bi značilo da smo zakoračili, već uveliko zakoračili u treći sat našeg druženja. Kada govorimo o stanju na putevima, sigurna sam da dosta vas ili planira putovanje ili je već negdje u samom putu, pa zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili onim večernjim satima. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim vožnje, a neophodno je poštovanje postavljene signalizacije. U periodu od 23.6. do 27.6. tekuće godine, u vremenskom intervalu od 9 do 15 sati odobrava se totalna obustava saobraćaja, a zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu R14 Danilovgrad-Čevo. Za dan 23.6. tekuće godine, dakle za današnji dan, u vremenskom intervalu od 9 do 16 časova odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, kao i totalna obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog izvođenja asfalterskih radova na putnom pravcu Bogetići, Glava Zete, Danilovgrad. Za period od 22.6. do 24.6. tekuće godine odobravaju se povremene potpune obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 sati, a zbog izvođenja radova na demontaži provodnika Žabljak-Pljevlja na magistralnom putu M6 dionica Mijakovići, Đurđevića, Tara. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 15.6. do 15.9. tekuće godine, od ponedjeljka do petka u intervalu od 19 do 24 časa, kao i subotom i nedjeljom u intervalu od 17 do 24 na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: M1 granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcinj granični prelaz Sukobin, M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mijoska, Kolašin, M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2 i M3, kao i specijalnih putničkih vozila za stanovanje, takozvanih kampera, u periodu od 15.6. do 15.10. tekuće godine, svakog dana od 00 do 24 na dionicama sljedećih regionalnih puteva: R1 od mjesta Krstac do mjesta Trojica, dakle iz smjera Njeguša u smjeru Kotora, i R25/1 dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U proteklih 24 časa na putevima u zemlji dogodilo se 17 saobraćajnih nezgoda u kojima je nažalost jedna osoba poginula, dvije osobe su zadobile teže povrede, dok su dvije osobe zadobile lakše tjelesne povrede. Ekipa Arena Radija želi srećan put i ugodnu vožnju svim našim dragim slušaocima, putnicima. Naravno, vozite oprezno, poštujte ona postavljena pravila, saobraćajna pravila, jer naravno kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Postojalo i postoji veliki broj kampanja upravo na temu brze vožnje i sigurna sam da tu ima nečega. Pamtim još kada sam ja bila u fazi polaganja vozačkog ispita, naša instruktorka je stalno govorila da sve dok vozimo do 80 km na čas možemo i da ukočimo i da spasemo sebe, ali i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje na talasima Arena Radija. Družimo se i ovog utorka 23. juna, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa i za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle emisija kratkog formata sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I za 13. i za 17. tu su i preostala dva izdanja Sportskog alarma i naravno pregršt hitova, pregršt dobre energije, dobrih vibracija sa talasa Arena Radija, pa zaista i kako drugačije da provodimo naše zajedničko vrijeme. U nastavku Breskvica nam donosi numeru Lutka, a ja vam poručujem da ostanete na talasima Arena Radija.

0: 39, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
6: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš. Mislim da tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

Opšta bolnica Bijelopolje jedina u Crnoj Gori izvodit će zahtjevne laparoskopske urološke zahvate. Raspisan tender za prvu fazu projekta Velje Brdo, gradi se 185 stanova. Mladić preminuo od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Opšta bolnica u Bijelom Polju od juče je bogatija za još jednu intervenciju, laparoskopsku operaciju iz oblasti urologije. U buduće će biti jedina zdravstvena ustanova u Crnoj Gori u kojoj će se raditi ove zahtjevne operacije. Prvi zahvat kod 53-godišnjeg pacijenta uradio je tim predvođen ekspertom iz Rusije. Ministarstvo javnih radova nastavlja aktivnosti na realizaciji projekta Velje Brdo raspisivanjem tendera za izradu glavnog projekta bloka A1 i izvođenje radova na prvoj fazi izgradnje stambenog kompleksa sa pratećom infrastrukturom, saopšteno je iz Ministarstva javnih radova. Tenderom je ističu predviđena izrada projektne dokumentacije za blok A1, dok prva faza obuhvata izgradnju 6 stambenih objekata sa 185 stanova, 2 podzemne garaže, uređenje terena i prateću infrastrukturu. 18-godišnji Ulcinjanin AB preminuo je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Ulcin-Bar u mjestu Utjeha. Saobraćajna nesreća dogodila se juče popodne.

0: šutirao pored gola. Austrija u prvom poluvremenu zaprijetila samo jednom preko Marcela Sabicera, čiji je volej zaustavio Facundo Medina. Nagrada za dominaciju stigla je u 38. minutu. Medina je poslao precizan pas sa lijeve strane, Thiago Almada propustio loptu, a Messi rutinski pogodio mrežu za vođstvo Argentine. Tim golom prestigao je Miroslava Klozea i postao najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Fudbaleri Alžira pobijedili su Jordan rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe J svjetskog prvenstva. Vidjeli smo novi preokret na mundijalu, pošto je outsider vodio na poluvremenu, a favorit uspio u uzbudljivoj završnici da dođe do trijumfa. Tako je Alžir sada sa 3 boda preživio na šampionatu i u posljednjoj rundi će u direktnom duelu protiv Austrije igrati za plasman u nokaut fazu. Jordan je ostao bez bodova i teško je očekivati da ubjedljivom pobjedom nad šampionom svijeta Argentinom može do čudesnog plasmana u 16. finala. Nije ovo bio pretjerano kvalitetan intenzivan meč, ali jeste bio u egalu u većem svom dijelu. Fudbaleri Norveške nadigrali su Senegalu u meču drugog kola grupe I svjetskog prvenstva i slavili trijumf rezultatom 3-2. Meč na MetLife stadionu u New Jerseyu, na kom će se igrati finale mundijala 19. jula, obilježio je Erling Haaland. Gorostasni napadač je sa nova 2 gola, 4 ukupno na turniru, zadržao korak sa Lionelom Messijem i Kylianom Mbappeom u vrhu liste strijelaca. Ono što je još važnije, Norveška je obezbijedila prolaz u nokaut fazu i u petak će u derbiju protiv Francuske odlučivati o prvom mjestu. Upravo je Norveška iskoristila veliki kik Kalidu Kulibalija i postigli su tako svoj prvi pogodak za nacionalni tim i trasirali put ka velikoj pobjedi.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Tri tim DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Vojaži varnice za sami kraj ovog našeg druženja i ovog utorka i ovog 23. juna na talasima Arena Radija. Dakle, družili smo se od 7 pa evo gotovo do 11 sati. Vjerujem da smo proveli zaista lijepih, onako baš lijepih 4 sata zajedno. I za 10 sati Kosta nam je donio i najnovije vijesti što se tiče sportskog alarma, dakle vijesti iz svijeta sporta, tako da vjerujem da ste i u tome uživali. I za 13 bit će tu i ono drugo izdanje sportskog alarma, kao i iza 17 ono treće. Ja vam želim da provedete na najljepši mogući način ostatak ovog

0: Zdravstvo. Ostanite uz Arenu.
1: Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
2: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje je Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjeda, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije, saopšteno je iz prijestolnice. Francuska je prošle noći savladala Irak 3-0 i izborila plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, a Kylian Mbappé još jednom briljirao na terenu. Kapiten trikolora je protiv Iraka proslavio jubilej 100 mečeva u dresu reprezentacije, a na kraju taj jubilej proslavio sa dva pogotka. Nakon Francuske i Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će ko će biti prvi na

0: Nije lako kad neko promijeni prezime, kad se preuda, onako te nekako da kažemo ljubavne rane zauvijek ostanu tu, ali ono što je dobro jeste da ih možemo iscijeliti nekim novim iskustvima i nekim naravno novim ljubavima. Ja sam Kosta Miušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata popodne i bit ću tu uz vas na vašem sportskom radiju. Ne znam da li ste čuli, ali mene onako baš to lijepo iznenadilo, ta činjenica što je Messi uspio da obori rekord Miroslava Klozea na svjetskom prvenstvu i sada je najbolji strijelac. Da li će ga neko možda prestići, čisto sumnjam jer nikomu nije ni blizu. Ljudi su se možda nadali da će Cristiano Ronaldo konačno dati neki go na ovim internacionalnim velikim, da kažemo, fudbalskim takmičenjima, ali nažalost i dalje je onako klimavo kao da je neko na njega možda bacio neku kletvu. Nadajmo se da nije i on je također jedan od najboljih igrača današnjice, ali zaista je Messi onako utvrdio, da možemo to slobodno da kažemo, svoju poziciju kao najboljeg igrača današnjice. Tako da ostanite uz sportski radio, o svačemu ćemo nečemu da pričamo danas, a u sljedećem ovom, da kažemo, periodu, u narednih 30 minuta ide jedna jako dobra emisija Tribina u kojoj imate priliku da čujete najbolje hitove današnjice. Ostani uz tvoj sportski radio, Arena Radio, jer ovdje ti uvijek nudimo zdravu dozu adrenalina.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno.

0: dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, još jedna emisija Tribina, samo na talasima najboljeg Arena radija. Posle predstavljanja navijača Borussia Dortmund, ostajemo u Njemačkoj i donosimo vam priču o ultrasima Bayern Minhena, najvećeg kluba u ovoj državi.
0: Tribina.
1: Ultrasi Bayern Minhena strastvena su jezgra navijača kluba, zauzimajući poznatu sudkurve južnu tribinu na Allianz Areni. Predvode ih grupe poput Schickeria München i poznati su po masovnim navijanjima cijelim stadionom, neprekidnom skandiranju i svom lijevo orijentisanom društveno-političkom aktivizmu. Za razliku od mnogih tradicionalnih evropskih fudbalskih klubova radničke klase, Bayern München nastao u bogatijoj buržoaskoj demografskoj grupi. Ultrasi aktivno rade na stvaranju uključivog okruženja, poznat po nepokolebljivoj ljevici i snažnoj uključenosti u kampanje protiv rasizma i homofobije

Istorija Ultras Bayern Minhena započela je 2002. godine osnivanjem Šikerija Minhen, pomičući navijačku kulturu kluba od tradicionalnog huliganizma i osnovnih navijačkih klubova do visoko organizovanog politički aktivnog ultra pokreta. Prije toga, temelje njihove prisutnosti na domaćem terenu datiraju iz 1972. godine, kada se Bayern preselio na Olimpije stadion, a glasni navijači prvi put su se okupili na Sud Kurveu, odnosno na južnoj tribini. 1972. godine rođena je legendarna južna tribina, stvarajući ujedinjenu zonu za najglasnije navijače kluba. Dana 3. novembra 1973. godine stvoren je ključni savez navijača kada su navijači Bohuma branili putujuće navijače Bayerna od napada. Ovo ostaje jedno od najstarijih aktivnih navijačkih prijateljstava u Njemačkoj. 80. i 90. godina prošlog vijeka dominirali su standardni navijački klubovi i tipične huliganske grupe britanskog tipa, poput Service Crew Munich, kojima je nedostajala koreografija i politička ideologija moderne ultrascene. Frustrirani raspadom navijačke scene, mlađi navijači ujedinili su se 2002. godine kako bi stvorili Šikerija Minhen, uvodeći na stadion ultrakulturu italijanskog stila, bubnjevi, stalno pjevanje, koordinisane zastave i masovno navijanje. Grupa se odmah usprotivila velikoj komercijalizaciji modernog fudbala, boreći se za održavanje niskih cijena ulaznica i zaštitu sigurnih stajaćih područja.

2005. godine Ultrasi su se preselili sa Olimpije stadiona u novu Allianz Arenu, zadržavajući svoju teritoriju na stajaćim mjestima južne tribine. Istoriju posljednjih 10 godina obilježili su sukobi s upravom Bayerna oko pitanja ljudskih prava, poput javnih protesta protiv unosnih sponzorskih ugovora kluba sa Katarom, kao i stalne bitke oko sigurnog prostora za stajanje i strogih zabrana ulaska na stadion. Ultrasi su navijali svoj žestoki stav protiv kolektivnih kazni, oštro kritikujući Njemački nogometni savez, DFB, i vlastite klubske rukovodioce zbog suzbijanja aktivne navijačke kulture. Također je došlo do snažnog otpora šire navijačke baze u vezi s kontroverznim odlukama o transfernom tržištu, uključujući masovne peticije navijača u znak protesta protiv klubskih odluka. Danas su Ultrasi Bayern Minhena na ljetnoj pauzi izvan sezone, nakon završenog fudbalskog kalendara. Dok su igrači na odmoru ili predstavljaju nacionalne timove, grupe Sutkurve pripremaju se za nadolazeću sezonu nakon vrlo događajima bogate godine aktivizma i utakmica sa visokim ulozima.

0: emocije početka utakmice na Allianz Areni, dok ultrasi i ostatak stadiona visoko držaju svoje šalove. Međutim, muzička kultura Sudkurve oslanja se na hijerarhiju različitih službenih himni i kontinuiranih skandiranja na tribinama. Odvojeno od himni, korporativnih klubova, kolektivni ultrasi pjevaju vlastitu himnu pod nazivom Sudkurve, moj život. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima Arena Radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno.

0: otima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici je 33 stepena, u Baru 35, u Ulcinju također 35, a temperatura mora iznosi 25 stepeni. Ostanite uz Arena Radio i uživajte.
3: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
5: Nacionalni restoran

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Više od 860 hiljada eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Kodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860 hiljada eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje je Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjedi, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije, saopšteno je iz prijestolnice. Francuska je prošle noći savladala Irak 3-0 i izborila plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, a Kylian Mbappé još jednom briljirao na terenu. Kapiten Trikolora je protiv Iraka proslavio jubilej 100 mečeva u dresu reprezentacije, a na kraju taj jubilej proslavio sa dva pogotka. Nakon Francuske i Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će

0: Sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.
1: Sobi, jesi ti radio?

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Arena Radija.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Dragi moji, Kosta Mišković se javlja iz vašeg sportskog radija Arena Radija. Nadam se da uživate u ovom danu, šta god da radite. Ako se vozite, vozite polako, zato što, kao što sam i ranije govorio, zaista kada čitam onako onaj izvještaj Automoto Saveza Crne Gore, svakog dana od 10 do 20 saobraćajnih nesreća, a skoro svaki drugi dan neko nažalost izgubi život, tako da čuvajte jedni druge u saobraćaju, naravno prije svega sebe i vaše najbliže, ali i one sa kojima dijelimo ceste, jer nekako čini mi se da kultura saobraćaja u poslednje vrijeme, kako su gradovi sve pretrpani i svima se neđe žuri, onako podsjetimo se da ne živimo ipak u Njujorku, Parizu ili bilo gdje drugo, pa čak i kada su guže po gradu, ipak ćemo da stignemo tamo gdje smo zamislili. A što se tiče vrućine, to itekako je nešto na što treba da obratimo pažnju i da budemo svjesni da nije da nervoza koja se javlja tokom vrućina, pa čak i agresija i ta džangrizavost, to sve dolazi onako pod uticajem ove nebeske zvijezde, što se kaže, i nemojte da uzimate svoju nervozu i svoju agresiju za ozbiljno, jer kada je uzmemo za ozbiljno, onda se dešavaju jako loše stvari. A vi ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio, jer mi vam ovdje uvijek nudimo zdravu dozu adrenalina.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

Više od 860 hiljada eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860 hiljada eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjeda, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije, saopšteno je iz prijestolnice. Francuska je prošle noći savladala Irak 3-0 i izborila plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, a Kylian Mbappé još jednom briljirao na terenu. Kapiten trikolora je protiv Iraka proslavio jubilej 100 mečeva u dresu reprezentacije, a na kraju taj jubilej proslavio sa dva pogotka. Nakon Francuske i Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će ko će

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas, u južnim i centralnim predjelima, pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti, ali i uslovi za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine, i to u drugom dijelu dana. Na sjeveru oblačno, popodne mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Dnevni maksimum danas od 21 do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu naše zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine vremenskim i saobraćajnim uslovima, ali i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, ali i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
4: Luka Modrić će u noći između utorka i srijede po 200. put obući dres nacionalnog tima Hrvatske. Vatreni nakon poraza od Engleske nastavljaju učešće na mundijalu, a rival u drugom kolu grupne faze će im biti Panama. Za jednog igrača to će biti poseban susret. Kapiten tima će postati tek četvrti igrač u istoriji sporta koji je odigrao 200 ili više utakmica za reprezentaciju. Prije Modrića to je uspjelo Cristiano Ronaldo, Baderu Al-Mutavi te Lionelu Messiju, koji je također na mundijalu probio magičnu granicu. Selektor fudbalske reprezentacije Alžira Vladimir Petković izjavio je da je njegova ekipa zasluženo pobijedila Jordan na svjetskom prvenstvu. Fudbaleri Alžira pobijedili su San Francisco ekipu Jordana rezultatom 2:1 u utakmici drugog kola grupe J na svjetskom prvenstvu. Zaslužili smo da pobijedimo u ovoj utakmici. To nam svakako daje mnogo samopouzdanja i vjere pred narednu utakmicu, rekao je Petković. Tim je bio mnogo bolji u duelima i osvajanju lopti u drugom poluvremenu. Napravili smo mnogo manje grešaka i to se na kraju isplatilo, dodao je selektor Alžira. Lionel Messi još jednom je ispisao zlatne stranice fudbalske istorije, a njegov najnoviji podvig na svjetskom prvenstvu prokomentarisao je i legendarni Zlatan Ibrahimović. Iako su njegove riječi odmah privukle veliku pažnju, punu težinu dobile su tek nakon što je kapiten Argentine pružio još jednu partiju za pamćenje na najvećoj fudbalskoj sceni. U meču protiv Austrije, koji je Argentina dobila rezultatom 2:0 i tako obezvijedila plasman u nokaut fazu, upravo je Messi postigao oba gola i dodao još jedno istorijsko dostignuće u svojoj nevjerovatnoj karijeri. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine mogla bi već u narednoj fazi svjetskog prvenstva da se suoči sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država ukoliko izbori plasman u nokaut fazu takmičenja. Rasplet u grupi D dodatno je približio ovaj scenario, pošto su Francuska i Norveška ostvarile pobjede protiv Iraka i Senegala, pa nakon dva kola imaju po 6 bodova. Senegal i Irak ostali su bez bodova, čime su njihove šanse za prolaz dalje svedene na minimum. Zmajević će gotovo sigurno pobjedom protiv Katara obezbijediti mjesto u 16. finala, gdje bi trebalo da igraju protiv pobjednika grupe D ili grupe E. Erling Haaland, napadač reprezentacije Norveške, još jednom je bio najbolji igrač svog tima na mundijalu, ponovo postigavši 2 gola. Fudbalska reprezentacija Norveške pobijedila je u East Rutherfordu selekciju Senegala rezultatom 3:2 u utakmici drugog kola grupe I na svjetskom prvenstvu. Haaland je na ovoj utakmici postigao 2 gola. Moja specijalnost je da postižem golove, izjavio je Haaland nakon pobjede njegovog tima i dodao: jednostavno sam zaista dobar u postizanju golova.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Ljeta, Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
6: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
7: Do donesite mi jednu picu.
6: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Sigurnost

0: vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.
1: Sobi? Jesi ti radio?
2: Raku.
1: Mili.
3: Mili.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Sastanak predstavnika klubova, odbornika i političkih subjekata u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem. Prijestolnica započela program jačanja kapaciteta službi za krizne situacije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocjenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Kodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno utvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručuje Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje je Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Predstavnici klubova, odbornika i političkih subjekata Skupštine Podgorice sastaće se u četvrtak sa novoizabranim predsjednikom lokalnog parlamenta Srđanom Perićem kako bi zajednički razmotrili dalje korake u radu te institucije, nezvanično saznaje pobjeda iz uprave glavnog grada. To bi ujedno trebao da bude uvod u sazivanje narednih sjednica na kojima bi bilo razmatrano više dokumenata u vezi sa radom gradske uprave. Upravo je to dio prvih koraka koje će Perić, kako je ranije kazao pobjed, realizovati nakon preuzimanja funkcije predsjednika Skupštine Podgorice, a u skladu sa namjerom da deblokira rad parlamenta i u potpunosti mu vrati kontrolnu funkciju nad gradskom izvršnom vlašću. Prijestolnica Cetinje organizovala je uvodni sastanak u okviru programa Psihološka otpornost, psihološka prva pomoć i efikasna komunikacija u kriznim situacijama, koji će u narednim mjesecima okupiti predstavnike ključnih službi uključenih u odgovor na krizne i vanredne situacije, saopšteno je iz prijestolnice. Francuska je prošle noći savladala Irak 3-0 i izborila plasman u narednu fazu svjetskog prvenstva, a Kylian Mbappé još jednom briljirao na terenu. Kapiten Trikolora je protiv Iraka proslavio jubilej 100 mečeva u dresu reprezentacije, a na kraju taj jubilej proslavio sa dva pogotka. Nakon Francuske i Norveška je trijumfom protiv Senegala 3-2 uspjela da se plasira u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Međusobni duel ove dvije reprezentacije odlučit će

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
4: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonancija pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula. Zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Više od 860 hiljada eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi. Izvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860 hiljada eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić iz OKR Broadcastinga. Navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorištene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi šok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza
0: Danas jutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Vijek na putu s tobom. A

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorske. Kvalitet s emocijom.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. oki.me.
7: Marketing Arena Radija.

0: Jedini sportski radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio. Zlatni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Jesi ti radio?

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije. Iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi šok.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Kugel, Archie, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Marketing Arena Radija.
1: Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068 33 33 39. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizuelne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se mediji eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države. Poručio je Hodžić iz OKR Broadcastinga, navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorištene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Europskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi šok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Vijek.

0: je od ranije prenita informacija da je Real odustao. Kem Birči, Devon Hall nisu više košarkaši Fenerbahčea, saopštio je danas turski klub. Hall je igrao za Fenerbahče 2024. godine, a sa turskim klubom osvojio je 6 trofeja. Američki košarkaš je ranije igrao za Olimpiju iz Milana, Bamberg i Oklahoma. On je prošle sezone u Euroligi prosječno obilježio 8,3 poena, 2,9 skokova i 2,6 asistencija po utakmici. Birč je bio član turskog kluba do 2024. godine, a prije toga je igrao za Gironu, Toronto, Orlando, Olympiakos i Ušak. Kanadski košarkaš je sa Fenerbahčeom osvojio 6 trofeja. Birč je prošle sezone za turski klub odigrao 43 meča u Euroligi, a prosječno je bilježio 3,9 poena i 4 skoka po utakmici. Selektor fudbalske reprezentacije Engleske Thomas Tuchel priznao je da nije ljubitelj kontroverznih pauza za hidrataciju tokom utakmica na svjetskom prvenstvu. Međunarodna fudbalska federacija uvela je obavezne pauze za hidrataciju tokom utakmica na svjetskom prvenstvu koje se održava u Americi, Kanadi i Meksiku uz obrazloženje da je cilj zaštite zdravlja igrača u uslovima visokih temperatura. Selektor fudbalske reprezentacije Portugalije Roberto Martinez nije želio da otkrije da li će Cristiano Ronaldo početi utakmicu protiv Uzbekistana na svjetskom prvenstvu, prenio je AP. Fudbaleri Portugalije igraće večeras u 19 časova u Houstonu protiv Uzbekistana u meču drugog kola grupe K na svjetskom prvenstvu. Ne mogu da vas informišem o startnoj postavi jer još nisam obavijestio svoje igrače, rekao je Martinez na pitanje novinara da li će Ronaldo da bude u startnoj postavi. Fudbaleri Portugalije odigrali su u prvom kolu svjetskog prvenstva nerješeno 1-1 protiv Demokratske Republike Kongo, a Ronaldo se našao na meti kritika, navijača i fudbalskih stručnjaka pošto se nije upisao u listu strijelaca.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Nacionalni restoran Đedovina. Svakog petka od 21 sat Nikola, Edi i Andrija. Subota 27. jun Marko Nikolić i Nevena Kopitović. Ulaz slobodan. Rezervacije na 068-33-3339. Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
0: Marketing Arena Radija.

Noćni odredi, ima mnogo žena i kafana, 18:47, došli smo do kraja još jednog lipog druženja, uz posjećanje da nam danas predstoji jedan uzbudljiv futbolski dan na svjetskom prvenstvu.

0: uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
5: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Marketing Arena Radija.

0: Više od 860.000 eura vraćeno državi dok su mediji ostali bez podrške. Obilježeno 35 godina postojanja DPS-a. Otklonjen zastoj u radu carinskog informacionog sistema, postupci ponovo nesmetani. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. OKR Broadcasting ocijenio je da Ministarstvo kulture i medija i Agencija za audiovizualne medijske usluge kroz rigidnu primjenu zakonskih rješenja ugrožavaju razvoj medijskog pluralizma u Crnoj Gori. Predsjednik kompanije Orhan Hodžić saopštio je da Elmag Radio nije diskvalifikovan zbog kvaliteta programa, profesionalnih standarda ili javnog interesa sadržaja koje proizvodi, već zbog administrativnog pitanja vezanog za poreske evidencije, iako je naknadno potvrđeno da nije postojao stvarni poreski dug. Postavlja se pitanje čemu služi fond za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija ako se medije eliminišu zbog administrativnih formalnosti, dok istovremeno više od 860.000 eura ostaje neraspoređeno i vraća se u budžet države. Poručio je Hodžić iz OKR Broadcastinga, navode da je posebno zabrinjavajuće što sama agencija konstatuje da se veliki broj komercijalnih emitera nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji, dok se istovremeno medijima uskraćuje pristup sredstvima koja su upravo namijenjena njihovoj održivosti i razvoju programskih sadržaja. Hodžić smatra da odgovornost ne snosi samo regulator, već i Ministarstvo kulture i medija koje je kreiralo zakonski okvir. Ako je posljedica ovakvog zakona da stotine hiljada eura ostaju neiskorišćene, a mediji ostaju bez podrške, onda je legitimno postaviti pitanje da li zakon ostvaruje svrhu zbog koje je donesen ili proizvodi suprotan efekat, naveo je Hodžić. On je ocijenio da je posebno problematično što takva praksa nije u skladu sa evropskim vrijednostima i politikama koje Crna Gora formalno prihvata u procesu pristupanja Europskoj uniji. Evropska unija insistira na jačanju medijskog pluralizma, podršci nezavisnim medijima i njihovoj ekonomskoj održivosti. Teško je objasniti kako se tim ciljevima doprinosi kada se medijima uskraćuju sredstva namijenjena razvoju sadržaja od javnog interesa, dok novac ostaje neiskorišćen, poručio je Hodžić. Iz OKR Broadcastinga naglašavaju da ovo nije pitanje samo njihove kompanije, već pitanje budućnosti medijskog pluralizma u Crnoj Gori, podsjećajući da među emiterima koji nisu ostvarili pravo na sredstva nije samo njihova medijska grupacija, već i drugi značajni mediji u državi. Da li Crna Gora želi snažne, slobodne i održive domaće medije ili sistem u kojem će birokratija postati veća prepreka njihovom opstanku od samog tržišta? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor, zaključio je predsjednik OKR Broadcastinga Orhan Hodžić. Demokratska partija socijalista nije nastala da bi trajala zbog sebe. Trajala je i opstajala zato što je bila uz Crnu Goru onda kada su se donosile najvažnije odluke, poručio je lider te partije Daniel Živković na proslavi povodom 35 godina od osnivanja stranke. Uprava carina saopštila je da je tokom jučerašnjeg dana došlo do privremenog zastoja u carinskim postupcima zbog prekida u elektronskoj razmjeni poruka između privrednih subjekata i carinske službe. Nakon otklanjanja tehničkih smetnji uspostavljen je redovan rad sistema, dok su se tranzitni postupci odvijali bez prekida. Portugal je razočaravajuće otvorio nastup na svjetskom prvenstvu i mnogo stvari treba da promijeni na bolje kako i protiv Uzbekistana večeras od 19 sati u Houstonu ne bi doživjeli novi šok.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U prvom dijelu dana uglavnom suvo, u popodnevnim satima mjestimično kiša, lokalno kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno na udare mogući jak. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 21 do 36.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Vijek.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Sport Presso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Presso, dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, danas idemo u jul 1993. godine na kultni stadion White Hart Lane u Londonu, gdje je odigrana najbizarnija i najsmješnija fudbalska utakmica u istoriji Premier lige. Ovo je priča o tome kako je jedan obični navijač iz publike sa stomakom od pive i pljeskavica obukao dres West Hama i postigao gol u zvaničnom meču. Glavni lik ove legende bio je Steve Davis, zakleti navijač West Hama, čovjek koji je čitav život proveo na tribinama urlajući na sopstvene igrače kada bi promašili gol. Te večeri West Ham je igrao prijateljsku utakmicu protiv Tottenhema, a napadač čekićara Harry Redknapp, koji je kasnije postao trenerska legenda, imao je paklen problem na terenu. Igrači su mu otpadali jedan po jedan zbog povreda, a na klupi više nije imao ni jednu jedinu zamjenu. Steve Davis je sjedio u prvom redu na tribinama, odmah iznad Redknappove klupe, i bukvalno 20 minuta mu je probijao mozak govoreći mu kako mu napadači nisu dobri za igru. Kada se u drugom poluvremenu povrijedio još jedan fudbaler West Hama, Harry Redknappu je potpuno prekipio film. Okrenuo se prema tribini, pogledao debeljuškastog Steve u oči i pred zaprepašćenim pomoćnicima rekao: "Momak, pošto si toliko kritičan, idi obuci dres i pokaži nam šta znaš." Steve je mislio da je u pitanju neka šala, ali u sekundi sišao u sločionicu, navukao neki pretijesan dres bez broja i otrčao na teren pred hiljadama navijača. Najluđi dio priče je tek uslijedio. Spiker na stadionu je potpuno zbunjen pitao Redknappa ko je uopšte lik koji ulazi u igru, na što mu je Redknapp mrtav hladan odgovorio: "To je čuveni napadač Titičenko, strašno pojačanje iz Ukrajine koje smo rozdoveli." Steve Davis je igrao utakmicu života. Trčao je, gubio dah, sudarao se sa profesionalnim defanzivcima Tottenhema, a onda se u 70. minutu desilo čudo koje je ušlo u istoriju. Lopta se odbila u 16-terac, navijač sa tribine je natrčao na nju i zakucao pravu u mrežu. Stadion je eksplodirao. Steve je trčao po terenu kao ludak slaveći gol, a Harry Redknapp je na klupi umirao od smijeha, shvativši da je upravo režirao najveći show u istoriji engleskog fudbala.
0: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i prvom

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
0: Zlatni sponsor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Lajna se uništava. Lajna, nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš ti to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Ja ostižem, baby boy.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko pre.
0: Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

se nama. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.